allievo folle, non mi seccar, non ho padrone, non ho padrone, non vorrei star. Senti, mio amico, andarti in dico, ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi? Niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma mi sei matto, ma mi sei matto, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma